خری فال مجارگا آتمان فال مجارگو ما فال مجارگا یاسی فال مجارگو کوبا فال مجارگا فان فال مجارگا فان فال مجارگا میرو فان فال یرو فان فال آن نمان برن با من جای کوبا فال مجارگا ما برای چه فال مجارگا باشیم که جوان با ما که دنگل کوبا فال انگاره سی آگارم که کوبا فال فانتا فال مجارگا وارم فالیم فانتا گو باشیم که جوان با ما که من فوق بای فانتا فال بای فانتا فال وارم فنگای فان با گو باشیم که جوان فنگای لام با باریگی گا باریسان abarigi amna ko da faja ousmane gilde mbojam sebirum ak ma dem ba faja ousmane gilde mbojam sebirum ma dem ba faja ousmane gilde mbojam sebirum amna fatim gi ndukku jop amna samba gi ndukku jop amna mujjin gi ñu amna faja gi ndukku jop abar sa taalo sir xabari ndukku gi abari konku gi abari tend gi abari abari ma seen jemi sir xabari amna jogga sir xi jogga sir xar na ma sair sar amna farmata sar amna tabar sar amna ma sar farmata sar amna fambay fari ak ndiku fari fambay fari amna mari malem amna njay job maron mari malem amna fatim maron amna khadim maron amna rahana maron amna ablay maron rahana mam lolu ñu denk serigne malik sall ci luga mam ci soxla sall ñu denk ko khalifa malik mam ci mustafa ci abbar sa taalo ci abbari nduk gi abbari kolku gi abbar tend gi abbar abbari ma sey ngeme tan tambay borom shim ngar yaram ngar adam ngar nangar tambana ko sa juroom jeey mbay sindi rek wala